sənət məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

0: komartellərin,
1: komartellərin,
0: bəxtim bilərəm,
1: bəxtim bilərəm.
0: Ulduza dönsən də,
1: ulduza dönsən də,
0: sənə gələrəm,
1: sənə gələrəm.
0: Nəfəsim,
1: nəfəsim,
0: ürəyim,
1: ürəyim,
0: sənsiz ölərəm,
1: sənsiz.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ə dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqqart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqqartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100.000 manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstək

0: Binance.az.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylığı zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə, elektrik və şətdə, elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə izlik, yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli. Daim nəzarətdə saxlanılmalı. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları olmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın. Elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın. Açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Danışır Bakı. Öten iller nəğmələrdir.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 80 FM. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

və ağac üzərində oyma sənədi nümunələri nümayiş etdirilir. Burada həmçinin müxtəlif görüşlər, mühazirələr və maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası İrana qarşı geniş miqyaslı yeni maliyyə və iqtisadi təzyiq kampaniyasına başlayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə naziri Scott Bessent'in sözlərinə görə, Washington Tehrana qarşı indiyə dək tətbiq olunan ən sərt iqtisadi təzyiq mexanizmlərini işə salır. Bessent bu gün İrana qarşı yeni tədbirlərin elan ediləcəyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump isə daha əvvəl İrana dəstək verən ölkə və qurumların ciddi iqtisadi nəticələrlə üzləşəcəyini bəyan edib. Vaşinqtonun məqsədi Tehranın maliyyə imkanlarını məhdudlaşdırmaq və ölkəni beynəlxalq iqtisadi sistemdən daha da təcrid etməkdir. Polşa Silahlı Qüvvələri bir neçə min ədəd Piorun daşınan Zenit raket kompleksi alacaq. Polşa Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bununla bağlı müqavilə bugün Mesko şirkəti ilə imzalanacaq. Komplekslər yanaşı, simulyator, təlim və logistika paketləri də alınacaq. Piorun sistemlərinin 80%-dən çoxu Polşa ordusuna, qalan hissəsi isə digər NATO ölkələrinə tədarük ediləcək. Bu addım Varşavanın müdafiə imkanlarını gücləndirmək siyasətinin bir hissəsidir. Ukrayna və Finlandiya pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalına dair sənədlər imzalayıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin sözlərinə görə, Kiyev və Helsinki Finlandiyada Ukrayna və Avropanın ehtiyacları üçün dronların hazırlanması və istehsalını həyata keçirəcək. Tərəflər həmçinin dəniz dronlarının istehsalını genişləndirmək və yerüstü robot sistemləri üzrə birgə müəssisələr yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Zelenski bildirib ki, əməkdaşlıq Ukraynanın döyüş təcrübəsi ilə Finlandiyanın texnoloji imkanlarını birləşdirəcək. Rusiyada qadağan olunmuş qida əlavələrinin satışı ilə məşğul olan, təmin satışı ilə məşğul olan təxminən 36.900 onlayn platforma bloklanıb. Bloklanan resurslarda dövlət qeydiyyatından keçməmiş müxtəlif bioloji aktiv əlavələr, o cümlədən arıqlama və vitamin preparatları satılıb. Qurum araşdırmaların davam etdiriləcəyini bildirib. Vətəndaşlara isə qida əlavələrini yalnız rəsmi təchizatçılardan almaq tövsiyə olunur. Türkiyədə meşə yanğınları ilə bağlı geniş miqyaslı istintaq aparılır. Ədliyyə Naziri Akın Gürlekin məlumatına görə, iyunun 1-dən 25 vilayətdə baş verən 73 yanğın üzrə 46 şübhəli müəyyən edilib. Onlardan 12-si həbs olunub, 21 nəfər barəsində isə məhkəmə nəzarəti tədbiri seçilib. Nazir bildirib ki, yanğınların qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə asılı olmayaraq, məsul şəxslər cəzalandırılacaq. Araşdırmalar davam edir. Gvineyanın paytaxtı Konakri şəhərində baş verən güclü torpaq sürüşməsi nəticəsində 30-dan çox insan həlak olub. Gecə saatlarında yağan leysan yağışlar şəhər zibilxanasında iri miqyaslı uçquna səbəb olub. Hadisə yerində xilas etmə işləri fasiləsiz davam edir. Yerli sakin Siri Diallo jurnalistlərə açıqlamasında uçqun zamanı 5 övladını itirdiyini bildirib. Ölənlərin sayının artacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bu gün saat 15-dən itibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor müavini vəzifələrinə işə qəbul üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılacaq. Namizədlər avqustun 27-si saat 15:00-dək miq.edu.az müavin linki vasitəsilə elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bərdədə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 2000-ci il təvəllüdlü Elmir Türbəndəyev idarə etdiyi Toyota Prius minik markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada 1977-ci il təvəllüdlü İlyas Aslanovu vurub. Piyada xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu gün Tərtər, Ağdaş, Bərdə, Goranboy rayonlarının və Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində elektrik şəbəkələrində aparılacaq təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Azərişıq bildirir ki, işlər başa çatdıqdan sonra ərazi dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 33-38, Aran rayonlarında 35-38, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Hər bahar səslənib gələr dimdilə.
1: Sizin bahçanız, sizin bahçanızdan mən ey ucalardım, sən o yatmaq

0: Layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada ol. Diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan

bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Əks-sədası. Azərbaycan Radiosu. 105 FM.

Diabet halk arasında şeker deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır, amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manat dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Ötən gün Daşkənddə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin iştirakı ilə Azərbaycan və Özbəkistan sənədlərinin imzalanma, həmçinin ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yeni Daşkənd şəhərində Azərbaycan parkının təməlini qoyublar. Parkda Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini, çoxəsrli tarixini və ənənələrini əks etdirəcək ictimai məkan yaradılacaq. Daha sonra prezidentlər Daşkənddə Nizami Gəncəvi adına Milli Pedagoji Universitetinin açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçıları müəllim və tələbələrlə görüşərək Azərbaycan-Özbəkistan arasında təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıblar. Qeyd edək ki, universitetdə 17 mindən çox tələbə təhsil alır. Təhsil ocağı Azərbaycanın bir sıra universitetləri ilə də əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva, Özbəkistanın birinci xanımı Zirotxan Mirzoyeva və qızları ilə birlikdə Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini ziyarət ediblər. Daha sonra onlar Oxungüzar İncəsənət Məkanında olublar. Məkanda keramika, tikiş, zərgərlik və ağac üzərində oyma sənəti nümunələri nümayiş etdirilir. Bunlar Oxungüzar İncəsənət Məkanında olublar. Məkanda keramika, tikiş, zərgərlik və ağac üzərində oyma sənəti nümunələri nümayiş etdirilir. Burada həmçinin müxtəlif görüşlər, mühazirələr və maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Azərbaycan nümayəndə heyəti Buxaranın ən qədim və məşhur memarlıq abidələrindən biri olan Ark qalası ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, əsrlər boyu Buxara hökmdarlarının iqamətgahı və şəhərin siyasi idarəetmə mərkəzi olmuş qala bu gün Özbəkistanın zəngin tarixi mədəni irsinin əsas simvollarından biri hesab olunur. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda daxil olmaqla bir sıra ölkədə daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə dayanıqlı infrastruktur üçün süni intellektin tətbiqinə yönəlmiş yeni layihəyə başlayır. Dayanıqlı infrastruktur və uyğunlaşma strategiyaları üçün süni intellekt layihəsinin dəyəri 800 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Layihə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Çin, Hindistan və digər ölkələri əhatə edir. Qeyd olunur ki, süni intellektdən istifadə təbii fəlakət risklərinin müəyyənləşdirilməsi və azaldılmasına, xüsusilə həssas əhalinin qorunmasına kömək edə bilər. Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin tərkibində beynəlxalq müşahidəçi qismində Azərbaycanı təmsil edərək seçki prosesini izləyiblər. Səfər zamanı Astana və Almatı şəhərlərində müxtəlif seçki məntəqələrində səsvermənin təşkili, seçki prosesinin gedişi və seçicilər üçün yaradılmış şəraitlə tanışlıq olub. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-2027-ci tədris ili üzrə magistraturanın boş qalan plan yerlərinin ixtisaslaşma seçimini elan edib. Seçim bugündən avqustun 24-dən 30-na dək aparılacaq. Müsabiqə şərtlərini ödəyən bakalavr

bu məbləğ 2026-2027-ci illərdə Kiyevə hissə-hissə ödəniləcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 33-38, Aran rayonlarında 35-38, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Aslanov idi. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Aslanov idi.

0: ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138.

0: Bacar Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

ürəyimə od oldu, kədərimə şad oldu, özgəsinə ad oldu, evdə zad məni. Ürəyimə od oldu, kədərimə şad oldu, özgəsinə ad oldu.

həsrətinə döyüldüm, dəmliydim, əyildim, mən qocalan deyildim, bir qız qocaltdım əlim, həsrətinə döyüldüm, dəmliydim, əyildim, mən qocalan deyildim, bir qız qocaltdım əlim, bir qız qocaltdım. Aman qocaltdı məni, yaman

0: yar, ocaqdır mənim. Hər an dəyişir zaman, yeni arzular.
1: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.qazpaq.az.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz Mümreziniz nöqtəz.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 0-50.

0: Ey Zabul Seygahım, orta Seygahım, öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın. Qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın, bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyin Seygahı oxuyur Günay İmamverdiyeva. Müşayiət edirlər əməkdar artistlər Tarda Sahib Paşazadə, Kamançada Toğrul Əsədullayev.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərindən Buxara şəhərinə gəliblər. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziraatxon Mirziyoyeva qarşılayıblar. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Birinci xanım Ziraatxon Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Efirdə xəbərlərdir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 7 vaqondan ibarət çəkisi 242 ton olan propan bugün Biləcəri stansiyasından Böyükkəsik istiqamətinə. Efirdə xəbərlərdir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 7 vaqondan ibarət çəkisi 242 ton olan propan bugün Biləcəri stansiyasından Böyükkəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 50 min tondan çox taxıl, eyni zamanda 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın 5 benzini ixrac olunub. Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin tərkibində beynəlxalq müşahidəçi qismində Azərbaycanı təmsil edərək seçki prosesini izləyiblər. Səfər zamanı Astana və Almatı şəhərlərində müxtəlif seçki məntəqələrində səs vermənin təşkili, seçki prosesinin gedişi və seçicilər üçün yaradılmış şəraitlə tanışlıq olub. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-2027-ci tədris ili üzrə magistraturanın boş qalan plan yerlərini ixtisaslaşma seçiminə elan edib. Seçim bugündən avqustun 30-una dək aparılacaq. Hər bir bakalavr 20-yə dək ixtisas seçə bilər. Boş plan yerləri olan ixtisasların siyahısı Magistr jurnalının 6-cı sayında dərc olunub. Yeri gəlmişkən tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün ixtisas seçiminin tarixləri açıqlanıb. İxtisas seçimi avqustun 28-dən sentyabrın 2-sinə dək aparılacaq. Sabirabadda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hacı Qabul Bəhrəmtəpə Mincivan avtomobil yolunun Sabirabadın Nizami kəndi ərazisindən keçən hissəsində Məmmədov Elmar Müslümoğlunun idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə Həsənov Amir Telmanoğlunun idarə etdiyi Renault markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə yolda mobil telefondan istifadə ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qeyd olunur ki, sükan arxasında telefondan istifadə sürücünün diqqətini yayındırır, reaksiyasına ləngidir və qəza riskini artırır. Polis sürücüləri avtomobil idarə edərkən diqqətlərini yalnız yola yönəltməyə çağırır. Piyadalara da yolu keçərkən mobil telefondan mümkün qədər az istifadə etmək və yol şəraitinə diqqət yetirmək tövsiyə olunur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadis Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 55 kg 105 qram olan narkotik vasitə və 1000 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirməyə cəhd göstərən 4 nəfər saxlanılıb. Hər iki fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın ticarət tərəfdaşlarına iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. Vaşinqton bunu tarixdə ən böyük maliyyə hücumu adlandırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə naziri Scott Bessent bazar ertəsi mətbuat konfransı keçirəcək. O, İranla bağlı daha sərt tədbirlərin elan olunacağını vəd edib. İran söz növbəsində iqtisadi müharibə davam edəcəyi təqdirdə Körfəzdə bütün neft ixracını dayandıracağını bildirib. İqtisadi müharibə davam edəcəyi təqdirdə nə Hörmüz boğazından, nə də Körfəzin hər hansı hissəsindən bir damcı belə neft ixrac olunmayacaq deyə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai sosial şəbəkələrdə yazıb. İsrail Qəzza zolağının mərkəzindəki Əz-Zəvayda şəhərindəki bir ambara eləcə də Səlahəddin küçəsinə hava zərbələri indirib. Əl-Cəzirənin məlumatına görə hücumlar nəticəsində aralarında bir uşaq da olmaqla 3 nəfər həyatını itirib, ona dək adam yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında vəziyyəti ağır olanlar da var. Anklavın səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə, 3-cü il oktyabrın 7-sindən bəri Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 73 min nəfəri ötüb. Niderlandın Vezib şəhəri yaxınlığında içərisində 50-yədək məktəblinin olduğu tur avtobusu qəzaya uğrayıb. Avtobus səhər saatlarında magistralda yük avtomobili ilə toqquşub.

Göbelin təsirindən yük avtomobilinin iki hissəyə ayrıldığı bildirilir. Toqquşmadan sonra yolun kənarındakı qoruyucu səddə aşan avtobus əks istiqamətdəki yola çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində azı 15 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanların bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisə yerinə müxtəlif bölgələrdən çox sayda təcili tibbi yardım briqadası, eləcə də 3 tibbi helikopter cəlb olunub. Sonda hava məlumatı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nəq sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ifasında. Öten illerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Ötən illərin ən yaxşıları kimlərdir? Qısaca olaraq playlistdə yer alan deməli isimlərin adlarını açıqlayım. Sarah Connor da eşidəcəksiniz, Mika'dan, daha sonra Jack Carter'ın ifası, ola bilsin Tom Jones, əgər imkanımız olsa hələ Westlife da var. Bu qrupun çox lirik balladası bugün playlistimizdə səslənə bilər. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Azərbaycan Radiosunda efirində Retro Ritm verilişi başladı. Studiyada Sədaqət, rejissorumuz isə Ramazan Hümbətov.

Bugün 2000-ci illərdə təzə başlamışdı. Artıq özünü sevdirməyə söhbət Sarah Connor-dan gedir və onun ən sevilən mahnısından. İki sevilən mahnısı olub, onlardan biri de Just One Last Dance mahnısından söhbət gedir. Və bu mahnı 2002-cü ildə iş hızı gördü. Keep My Soul adlanan albuma daxil edildi və bir dediyim ki, Sarah Connor ümumiyyətlə Alman ifaçısıdır. Alman həm də bəstəkarıdır. Daha çox pop, sol üslublarında mahnılar oxuyur, amma ingilis dilində. Və bu mahnı özü Almanlarda single chart hit paradlarında nömrə 1 olmuşdu. Sarah Connor'a həm də Natural qrupu var ki, həmin qrupun kariyerasında ən mükəmməl layihələrdən biri hesab olunurdu. Davam edirik dostlar, 2000-ci illərdə bir də digər bir mahnı oldu ki, çox sevildi və istirahət dedikdə elə Mika ağla gəldi. Çünki onun elə mahnısının adı da belədir, Relax-dır söhbət. 2007-ci ildə işıq zı görən mahnıdan gedir.

Amma mahnı haqqında qısaca məlumat verimsə, 2006-cı ildə yazılmışdı bu mahnı, amma dünyanı 2007-ci ildə qazandı. Söhbət Britaniyalı ifaçı Mika'nın oxuduğu Relax və Take It Easy adlanan mahnısından gedir. Eyni adda çox retro bir mahnı var. Söhbət 83-cü ildə oxunulan mahnıdan deyil. Sadəcə olaraq adı daşıyır eyni. Frankie Goes to Hollywood adlanan qrupdur və

Hə, biz bu mahnıdan kifayət qədər danışa bilərik. Əsas üstünlüyü təbii ki, orijinal versiyaya verəcəyəm, amma qısaca olaraq informasiya kimi deyim. Əslində, Mono 2003-cü ildə Kati Garbi tərəfindən oxundu və mahnı Yunanlarda çox məşhurluq qazandı, amma təbii ki, müəllif hüquqlarına görə müzakirələrə səbəb oldu. Mahnının orijinal versiyası bizim dəyərli bəstəkarımız Eldar Mansurovun bəstəsidir, söhbət bayatılardan gedir və bu mahnının müəlliflik hüququ haqqında 11 il demək olar ki, məhkəmə yəni prosesi getdi və nəhayət ki 2023-cü ildə Yunanistan Ali Məhkəməsi son qoydu, nöqtə qoydu məsələyə və Eldar Mansurovun xeyrinə qərar verdi. Və Yunanistanda Esena Mono mahnısının musiqisi müəllifliyi ilə bağlı düz 11 il davam edən məhkəmə işi yekunlaşdı və beləliklə artıq Bayatılar mahnısının musiqisi üzərindəki müəlliflik hüquqlarının pozulmasını tanıdı Yunanistan. Amma mahnının orijinalı haqqında deyim, Bayatılar mahnısı 88-ci ildə bəstəliyib Eldar Mansurov və həmin musiqə əsəri üzərində bütün şəxsi iqtisadi müəlliflik hüquqlarına malik yeganə şəxs elə bəstəkarımızdır. Və Bayatları ilk dəfə 89-cu ildə bir il sonra xalq artistimiz Brilyant Dadaşova ifa etdi və vizual, yəni formatda lentə alınmışdı və beləliklə kütləvi şəkildə, yəni mahnı ifa edilməyə başlanıldı. Bu mahnı bir çox dünya ölkələrində də səsləndirilib, amma Yunanistan ifaçısının səsində mahnı Esena Mono adı altında, yəni xarici ölkələrdə daha çox tanındı və sevildi.

xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

Biz verilişdə müxtəlif ölkələrə səyahət etməklə yanaşı, həm də müxtəlif janrlarda mahnılar səsləndiririk və bir janrdan dərhal digər janra keçə bilərik. Hazırda sizin üçün səsləndirdiyimiz mahnı remake versiyadır, onu vurğuluyum. Amma bu mahnının orijinalı 64-cü ildə Little Richard tərəfindən səsləndirilib və daha sürətli rock and roll ifaçısı olduğuna görə sadəcə olaraq Tom Jones daha belə özünə məxsus rəng qatıb mahnıya və bu mahnını enerjili səsi ilə yenidən gündəmə gətirib. Amma Tom Jones bu mahnını ilk dəfə, deməli, 65-ci ildə, yəni bir il sonra çıxarmışdı və What's New Pisco-da adlanan albuma daxil etmişdi. Mahnının adı Bamalama Bamaludu və elə əsl adı da belədir, bunu da vurğulayım, yəni Little Richard tərəfindən səsləndirilən versiyadan danışıram. Janr baxımından mahnıda həm rock and roll üslubunu hiss eləyə bilərsiniz, həm rock, həm R&B, həm də soul elementlərini birləşdirir özü üçün. Tom Jones haqqında isə nə deyə bilərəm ki, Britaniyanın indiyə kimi ən belə mükəmməl səs ifaçıları varsa, onlar arasında ilk onluqda həmişə yer alıb, həmişə də yer alacaq. Çünki Tom Jones indinin özündə, yəni yaşının bax bu vaxtında belə səhnədən yəni çəkilmir və istəyir ki, həmişə oxusun səsi ilə dinləyiciləri, onun pərəstişkarlarını həmişə feyziyab etsin.

Davam edirik dostlar, siz Azərbaycan Radiosunun efirində Retro Ritim verilişini dinləyirsiniz. Studiyada sədaqətli rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur və biz bir-bir, yəni köhnə, əski, retro mahnıları sizin üçün səsləndiririk və təbii ki, çalışırıq ki, müxtəlif mövzulara toxunaq, müxtəlif janrları ehtiva edək və bir də dünyada möhtəşəm beynəlxalq hit statusu qazanan mahnıları səsləndirək sizin üçün, amma arada bax belə istisna da olur. Çünki bəzən olur ki, retro ritmdə biz heç vaxt səsləndirmədiyimiz mahnıları da səsləndirmiş oluruq sizin üçün. Və əziz dinləyicilərimiz, hazırda sizin bax dinlədiyiniz One Fine Day adlanan mahnı Cəqatanın ifasındadır ki, ilk dəfədir ki, səslənir verilişimizdə bu illər ərzində. Amma biz elə bir qrupun ifasına keçid alacaq ki, biz onu Coco Jumbo ilə tanımışıq, amma digər mahnılarını da dinləmək lazımdır. Söz Almanların Eurodance üslubunda möhtəşəm ifaları ilə belə cərəyan olaraq o artıq musiqi cərəyanı hesab olunurdu. Ümumiyyətlə, Almanlarda Eurodance üslubu. Mr. President qrupunun ifalarından gedir. Hazırda sizin üçün seçmişik hit. Eşidək, sonra danışacağım mahnı haqqında ətraflı.

Musiqiçilər arasında belə fikir yayılır ki, bu daha çox xarici musiqiçilərdən söhbət gedir. Əgər siz 90-cı illərin ruhunu hiss etmək istəyirsinizsə, Mr. President qrupunun ifalarını dinləməlisiniz və xüsusən də On My Mind mahnısını mütləq ki dinləməlisiniz. O sizə həmin illərə ab havasını yaşadacaq. Və bu qrup ümumiyyətlə 90-cı illərdə daha çox enerjili rəqs etmək üslubunu gətirmişdi və təbii ki, melodik vokal xətti də var idi, üslubu da var idi. 95-ci ildə albomları çıxdı, Apna və albomdan söhbət gedir. Bu qrup ümumiyyətlə 90-cı illərdə daha çox enerjili rəqs etmək üslubunu gətirmişdi və təbii ki, melodik vokal xətti də var idi, üslubu da var idi. 95-ci ildə albomları çıxdı, Apna və albomdan söhbət gedir və həmin albuma daxil edilən mahnıdır. Məhz On My Mind mahnısı. Əsasən mövzusu sevgidir, daha çox xəyalpərəst, bax bu mövzulara toxunur Mr. President qrupu. Qrup isə özü Almaniyada bayaq da vurğuladım ki, yarandı və bu qrup Neurodance-dı, daha sonra Ricky Fusion bir də pop elementlərini özündə birləşdirir. Qrupun ən böyük hitidir, Coco Jumbo hiti və fəaliyyət dövrü isə 91-2008-ci illər aralığındadır, onu da vurğuluyum. Bir də onu vurğulayım ki, hazır da dinlədiyiniz mahnı, eləcə də digər məşhur hitlərin yer aldığı Aknavey albomu onların ilk debüt studiya albomlarıdır ki, yazdırmışdılar və nə yaxşı da ki, yazdırıblar vaxtında səsləndiriblər mahnıları. Ümumiyyətlə, biz 90-cı illərin yaxşı qruplarını tanımışıq və 90-cı illərin ab havasını özündə əks etdirən əksər qrupların sırf mənşəyi daha çox Almaniyaya yönəlir. Almanlarda sırf diskodu, Eurodans üslubunda mahnılar işıqızı gördü 90-cı illərdə və çox da sevildi. Belə əziz dinləyicilərimiz yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq sizinlə bugünkü verilişimizi də. Mən əslində düşünürdüm ki, Coco Jumbo mahnısını səsləndirməyək, amma sonra fikrimdən vazgeçdim və düşündüm ki, Mr. President-dən danışırıqsa onların möhtəşəm hitini də səsləndirməliyik sizin üçün. Çünki bu hit Avstriya, Çexiya, Macaristandır, İsveçdir, İsveçrədə nömrə 1 olmuşdu. Amerikanın özündə isə 21-ci yerdə qərarlaşmışdı, 97-ci ildən danışıram. Studiyada Sədaqət deyir, sırmız Ramazan Ümbətov.

0: Programla ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Folkart'ta cashback'lar yeniden geri qayıtdı. Folkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Folkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Folkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti 3 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlər 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Deniz unudu derdi Selim'i.

0: Ədə, xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı. Birbank.az. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz əlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Positano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
4: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Dirbank Biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də Dirbank Biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı dirbankbiznes.az. Dirbank Biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
3: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziroatxon Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Daşkənddən Buxaraya səfərlə bağlı paylaşım edilib. Prezidentin səfəri ilə bağlı son məlumatları əməkdaşımız Vüsal Mətləb çatdıracaq.
1: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri Buxarada davam edir. Özbəkistanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri, qədim yaşayış məskənlərindən biri, təkcə Özbəkistanın yox, Türk dünyasının, dünyanın qədim yaşayış məntəqələrindən və mədəniyyət mərkəzlərindən biri. Prezident İlham Əliyevin bugünkü səfəri Buxarada bir neçə bu cür mərkəzdə tanışlıqla müşahidə olunacaq. Eyni zamanda dünən Daşkənddə, paytaxtda Azərbaycan-Özbəkistan gündəliyinin vacib istiqamətləri, mühüm istiqamətləri bir daha nəzərdən keçirilirdi və Azərbaycan liderinin bu son 5 ildə Özbəkistana 3-cü, ümumilikdə 7-ci səfəri idi və bu özlüyündə əslində qarşılıqlı marağı, siyasi iradəni, əməkdaşlıq üçün nümayiş etdirir. Bu bir ənənəyə çevrilir. Dövlət və hökumət başçılarının bölgələrə səfəri, Azərbaycanın da bu ənənəsi var və Azərbaycan bu istiqamətdə hələ işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra bu ənənəni yaratmağa başlayıb. Biz Xankəndidə, Şuşada, Laçında ölkə liderlərini, dövlət və hökumət başçılarını qarşılamışıq. Eləcə də Türk dövlətləri liderlərini, o cümlədən Qəbələdə ötən il Türk dövlətləri təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilmişdi. İndi isə növbə Buxaranındır. Bugün Azərbaycan prezidenti Buxaranın qonağıdır, bu qədim Türk diyarının, Türk mədəniyyət mərkəzinin. Bu səfərin həm xalqlararası münasibətlərdə, həm siyasi dialoqun dərinləşdirilməsi, iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəyi şübhə doğurmur.
0: Prezident İlham Əliyevin dövlət səfəri Özbəkistan mediasında geniş işıqlandırılıb. Əsas diqqət təkcə keçirilən görüşlərə deyil, səfərin siyasi və iqtisadi nəticələrinə, müttəfiqlik münasibətlərinin yeni mərhələsinə yönəlib. Özbəkistan mətbuatı hansı məqamları önə çıxarır? Bu barədə ətraflı məlumatları Daşkənddən Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov təqdim edəcək.
2: Özbəkistan mediasında Prezident İlham Əliyevin dövlət səfəri ilə bağlı dərc olunan materialların əsas mövzusu Azərbaycan və Özbəkistan münasibətlərinin artıq daha yüksək siyasi və iqtisadi mərhələyə keçməsidir. Özbəkistanın UZA Dövlət İnformasiya Agentliyi materialını Özbəkistan-Azərbaycan ortaq tarixə əsaslanan əməkdaşlıq yeni istiqamətlərlə zənginləşir başlığı ilə təqdim edib. Məqalədə Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazı, Türkiyəni və Avropanı birləşdirən mühüm siyasi və nəqliyyat körpüsü kimi göstərir. Materialda orta dəhlizin inkişafına xüsusi diqqət ayrılır. Bildirilir ki, bu marşrut Mərkəzi Asiyanın istehsal və ixrac imkanlarının Xəzər dənizi, Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropa bazarlarına çıxarılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya İnformasiya Agentliyi isə, materialını Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın bir hissəsi və Avropaya açılan qapıdır başlığı ilə yayımlayıb. Burada əsas diqqət Transxəzər nəqliyyat marşrutuna, enerji əməkdaşlığına və Özbəkistanın Azərbaycan varlarına çıxış imkanlarına yönəlir. Qalampir UZ Prezident Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycan bizim etibarlı müttəfiqimiz sözlərini başlığa çıxarıb, nəşr iki ölkə arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyəsini, ortaq tarixi və mədəni bağları, eləcə də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırması hədəfini ön plana çəkib. Padrobna UZ və KUN UZ isə əsas diqqətə əbədi dostluq haqqında müqavilənin imzalanmasına, yeni sənədlərə və iqtisadi razılaşmalara yönəldib. Nəşrlər son 5 ildə ticarət dövriyyəsinin təxminən 3 dəfə artdığını, qarşıdakı mərhələdə isə sənaye, kooperasiyası, investisiyalar və nəqliyyat, logistika layihələrinin genişləndirilməsinin əsas məqsədləri.

Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xüsusi hazırlıq keçmiş və şəhadətnamə almaq istəyən taksi sürücüləri üçün oktyabrın 1-də imtahanda iştirak etmək üçün müvafiq qurumlar tərəfindən sürücü olmaq istəyənlərin məlumatları mərkəzə təqdim olunub. Onlar avqustun 24-dən sentyabrın 20-sinədək Dövlət İmtahan Mərkəzində

Diabet halk arasında şeker deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-DeluxeResidence.az.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-DeluxeResidence.az.
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etmək.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 18'di.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Özbəkistan

0: Qazaxıstanın paytaxtı Daşkənd şəhərindən Buxara şəhərinə gəliblər. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziraatxon Mirziyoyeva qarşılayıblar. Bugün Prezident İlham Əliyev, Birinci Xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Birinci Xanım Ziraatxon Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani Türbəsi, Ark Qalası, Poyukalın kompleksi ilə tanış olublar. Prezidentin səfəri ilə bağlı son məlumatları əməkdaşımız Vüsal Mətləb çatdıracaq.
1: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri Buxarada davam edir. Özbəkistanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri, qədim yaşayış məskənlərindən biri. Təkcə Özbəkistanın yox, Türk dünyasının, dünyanın qədim yaşayış məntəqələrindən və mədəniyyət mərkəzlərindən biri. Prezident İlham Əliyevin bugünkü səfəri Buxarada bir neçə bu cür mərkəzdə tanışlıqla müşahidə olunacaq. Eyni zamanda dünən Daşkənddə, paytaxtda Azərbaycan-Özbəkistan gündəliyinin vacib istiqamətləri, mühüm istiqamətləri bir daha nəzərdən keçirilirdi və Azərbaycan liderinin bu son 5 ildə Özbəkistana 3-cü, ümumilikdə 7-ci səfəri idi və bu özlüyündə əslində qarşılıqlı marağı, siyasi iradəni, əməkdaşlıq üçün nümayiş etdirir. Bu bir ənənəyə çevrilir. Dövlət və hökumət başçılarının bölgələrə səfəri, Azərbaycanın da bu ənənəsi var və Azərbaycan bu istiqamətdə hələ işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra bu ənənəni yaratmağa başlayıb. Biz Xankəndidə, Şuşada, Laçında ölkə liderlərini, dövlət və hökumət başçılarını qarşılamışıq. Eləcə də Türk dövlətləri liderlərini, o cümlədən Qəbələdə ötən il Türk dövlətləri təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilmişdi. İndi isə növbə Buxaranındır. Bugün Azərbaycan prezidenti Buxaranın qonağıdır, bu qədim Türk diyarının, Türk mədəniyyət mərkəzinin. Bu səfərin həm xalqlararası münasibətlərdə, həm siyasi dialoqun dərinləşdirilməsi, iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəyi şübhə doğurmuş.
0: Prezident İlham Əliyevin dövlət səfəri Özbəkistan mediasında geniş işıqlandırılıb. Əsas diqqət təkcə keçirilən görüşlərə deyil, səfərin siyasi və iqtisadi nəticələrdə müttəfiqlik münasibətlərinin yeni mərhələsinə yönəlib. Özbəkistan mətbuatı hansı məqamları önə çıxarır? Bu barədə ətraflı məlumatları Daşkənddən Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov təqdim edəcək.
2: Özbəkistan mediasında Prezident İlham Əliyevin dövlət səfəri ilə bağlı dərc olunan materialların əsas mövzusu Azərbaycan və Özbəkistan münasibətlərinin artıq daha yüksək siyasi və iqtisadi mərhələyə keçməsidir. Özbəkistanın UZA Dövlət İnformasiya Agentliyi materialını Özbəkistan-Azərbaycan ortaq tarixə əsaslanan əməkdaşlıq yeni istiqamətlərlə zənginləşir başlığı ilə təqdim edib. Məqalədə Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Cənubi

0: Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın bir hissəsi və Avropaya açılan qapıdır başlığı ilə yayımlayıb. Burada əsas diqqət Transxəzər nəqliyyat marşrutuna, enerji əməkdaşlığına və Özbəkistanın Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxış imkanlarına yönəlib. Qalampir Uz Prezident Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycan bizim etibarlı müttəfiqimiz sözlərini başlığa çıxarıb, nəşri iki ölkə arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyəsini, ortaq tarixi və mədəni bağları, eləcə də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırması hədəfini ön plana çəkib. Padrobna Uz və Kun Uz isə əsas diqqətə əbədi dostluq haqqında müqavilənin imzalanmasına, yeni sənədlərə və iqtisadi razılaşmalarda və mədəni bağları, eləcə də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırması hədəfini ön plana çəkib. Padrobna Uz və Kun Uz isə əsas diqqətə əbədi dostluq haqqında müqavilənin imzalanmasına, yeni sənədlərə və iqtisadi razılaşmalara yönəldib. Nəşrlər son 5 ildə ticarət dövriyyəsinin təxminən 3 dəfə artdığını, qarşıdakı mərhələdə isə sənaye, kooperasiyası, investisiyalar və nəqliyyat, logistika layihələrinin genişləndirilməsinin əsas məqsədlərdən biri olduğunu yazır. Ümumilikdə Özbəkistan mediasında əsas fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər artıq yalnız iki tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində qiymətləndirilmir. Bakı Mərkəzi Asiyanı, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa ilə birləşdirən əsas siyasi, iqtisadi və nəqliyyat mərkəzlərinin biri kimi təqdim olunur.
1: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri, səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlər və imzalanan sənədlər Avropa mediasının da diqqətindədir. Euronews telekanalının saytında Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana səfəri geniş işıqlandırılıb. Özbəkistan və Azərbaycan müttəfiqliyi gücləndirir. 1 milyard dollarlıq hədəf və Transxəzər əlaqələrinin inkişafı adlı məqalədə Daşkənddə Prezidentlər İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycanla Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqaviləni imzaladığı və yeni iqtisadi layihələrə start verdikləri bildirilir. Məqalədə səfərlə bağlı bütün mühüm məlumatlar əksini tapıb. Efirdə xəbərlərdir. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən paytaxtın Binəqədi və Nizami, həmçinin Abşeron və Yevlax rayonlarında keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində

4 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Xüsusi hazırlıq keçmiş və şəhadətnamə almaq istəyən taksi sürücüləri üçün oktyabrın 1-də imtahan keçiriləcək. İmtahanda iştirak etmək üçün müvafiq qurumlar tərəfindən sürücü olmaq istəyənlərin məlumatları mərkəzə təqdim olunub. Onlar avqustun 24-dən sentyabrın 20-sinədək Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında şəxsi kabinet yaratmalı və qeydiyyatdan keçməlidirlər. Test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda və Gəncə şəhərindəki 12 nömrəli tam orta məktəbdə keçiriləcək. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar paytaxtın Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət bugün saat 22-dən sabah saat 8-ədək və həmin gün saat 22-dən avqustun 26-sı səhər saat 8-ədək tətbiq ediləcək. Agentlik sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmalarını xahiş edir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq ərazilərdə gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3W.kaspak.az.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı

0: planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat dayanma. Bankov Baku'ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhürlü gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15-36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun

Bigine daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifariş

0: ödəniş 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15%

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də
1: Sberbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Sberbank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Ödədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: paytaxtı Daşkənd şəhərindən Buxara şəhərinə gəliblər. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziratxun Mirziyoyeva qarşılayıblar. Bugün Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziratxun Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi, Ark qalası, Poyukalon kompleksi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyevin dövlət səfəri Özbəkistan mediasında geniş işıqlandırılıb. Əsas diqqət təkcə keçirilən görüşlərə deyil, səfərin siyasi və iqtisadi nəticələrinə, müttəfiqlik münasibətlərinin yeni mərhələsinə yönəlib. Özbəkistan mətbuatı hansı məqamları önə çıxarır? Bu barədə ətraflı məlumatları Daşkənddən Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov təqdim edəcək.
1: Özbəkistan mediasında Prezident İlham Əliyevin dövlət səfəri ilə bağlı dərc olunan materialların əsas mövzusu Azərbaycan və Özbəkistan münasibətlərinin artıq daha yüksək siyasi və iqtisadi mərhələyə keçməsidir. Özbəkistanın UZA Dövlət İnformasiya Agentliyi materialını Özbəkistan, Azərbaycan ortaq tarixi əsaslanan əməkdaşlıq yeni istiqamətlərlə zənginləşib başlığı ilə təqdim edib. Məqalədə Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazı, Türkiyəni və Avropanı birləşdirən mühüm siyasi və nəqliyyat körpüsü kimi göstərilir. Materialda orta dəhlizin inkişafına xüsusi diqqət ayrılır. Bildirilir ki, bu marşrut Mərkəzi Asiyanın istehsal və ixrac imkanlarının Xəzər dənizi, Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropa bazarlarına çıxarılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya İnformasiya Agentliyi isə materialını Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın bir hissəsi və Avropaya açılan qapıdır başlığı ilə yayımlayır. Burada əsas diqqət Transxəzər nəqliyyat marşrutuna, enerji əməkdaşlığına və Özbəkistanın Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxış imkanlarına yönəlir. Qalampir UZ Prezident Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycan bizim etibarlı müttəfiqimiz sözlərini başlığa çıxarıb, nəşri iki ölkə arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyəsini, ortaq tarixi və mədəni bağları eləcə də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırması hədəfini ön plana çək. Padrobna UZ və Kun UZ isə əsas diqqəti əbədi dostluq haqqında müqavilənin imzalanmasına, yeni sənədlərə və iqtisadi razılaşmalara yönəldib. Nəşrlər son 5 ildə ticarət dövriyyəsinin təxminən 3 dəfə artdığını, qarşıdakı mərhələdə isə sənaye, kooperasiyası, investisiyalar və nəqliyyat, logistika layihələrinin genişləndirilməsinin əsas məqsədlərdən biri olduğunu yazır. Ümumilikdə Özbəkistan mediasında əsas fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan və Özbəkistan arasında münasibətlər artıq yalnız iki tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində qiymətləndirilmir. Bakı Mərkəzi Asiyanı, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa ilə birləşdirən əsas siyasi, iqtisadi və nəqliyyat mərkəzlərinin biri kimi təqdim olunur.
0: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri, səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlər və imzalanan sənədlər Avropa mediasının da diqqətindədir. Euronews telekanalının saytında Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana səfəri geniş işıqlandırılıb. Özbəkistan və Azərbaycan müttəfiqliyi gücləndirilir. 1 milyard dollarlıq hədəf və Transxəzər əlaqələrdən inkişafı adlı məqalədə Daşkənddə Prezidentlər İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycanla Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqaviləni imzaladığı və yeni iqtisadi layihələrə start verdikləri bildirilir. Məqalədə səfərlə bağlı bütün mühüm məlumatlar əksini tapır. Efirdə xəbərlərdir. İsrail Qəzza zolağının mərkəzindəki Əz-Zəvayda şəhərindəki bir ambara, eləcə də Səlahəddin küçəsinə hava zərbələri endirib. Əl-Cəzirənin məlumatına görə hücumlar nəticəsində aralarında bir uşaq da olmaqdan 3 nəfər həyatını itirib, ona dək adam yaralanıb. Anklavın səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə, İsrail ordusunun 2023-cü il oktyabrın 7-sindən Qəzza zolağına həyata keçirdiyi hücumlarda ölənlərin sayı 73 mini ötüb. İran Hürmüz boğazından keçidlə bağlı qaydaları pozan 45 tankeri qara siyahıya salıb. Tehran bu gəmiləri cəriməliyə, saxlaya və yüklərini müsadirə edə bilər. Qərar Amerika Birləşmiş Ştatlarından İrana qarşı yeni sərt sanksiyalar təhdidini

0: rəhəb götürülərək dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 55 kg 105 qram narkotik vasitə və 1000 ədəd psixotrop tərkibli həbin ölkəmizə keçirilməsindən qarşısı alınıb. Avqustun 21-i və 22-sində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 4 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün keçirilən müsabiqələrin nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, iştirakçılar müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı mərkəzin internet saytından, həmçinin mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini və ya elektron ixtisas seçimi ərizəsindəki 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 87146 nəfər iştirak edib. Onlardan 58947 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə test və vakansiya seçimi mərhələləri artıq başa çatıb. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, seçimdən uğurla keçən namizədlər növbəti mərhələdə müsahibəyə dəvət olunacaq. Agentliyin direktor müavini Vəfa Yaqublu.
1: Test mərhələsində 32.175 nəfər namizəd iştirak edib, onlardan 19.000-ə yaxın iştirakçı uğurlu nəticə göstərib və vakansiya seçimi mərhələsinə keçib. Vakansiya seçimi mərhələsi son illər özü də bir neçə mərhələdə həyata keçirilir. Əvvəlcə məktəblərin seçiminə, vakant məktəblərdə yerlərin seçiminə şahid ailələrinin üzvləri buraxılır.
0: Xüsusi hazırlıq keçmiş və şəhadətnamə almaq istəyən taksi sürücüləri üçün oktyabrın 1-də imtahan keçiriləcək. İmtahanda iştirak etmək üçün müvafiq qurumlar tərəfindən sürücü olmaq istəyənlərin məlumatları mərkəzə təqdim olunub. Onlar avqustun 24-dən sentyabrın 20-sinədək Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında şəxsi kabinet yaratmalı və qeydiyyatdan keçməlidirlər. Test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda və Gəncə şəhərindəki 12 nömrəli tam orta məktəbdə keçiriləcək. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar paytaxtın Xətay rayonunun Rövşən Əliyev küçəsindən Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək və həmin gün saat 22-dən avqustun 26-sı səhər saat 8-ədək tətbiq ediləcək. Agentlik sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmalarını xahiş edir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sabahdan Xırdalan Biləcəri mənzilində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Bakı-Xırdalan-Bakı və Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı marşrutları üzrə hərəkət edən şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəlində müvəqqəti dəyişiklik edəcək. Yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən şəhər ətrafı qatarların ümumi

0: investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də, Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Pol kartda keşbekler yeniden
3: özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Pol kartda keşbekler yeniden Pol kart debet market ve YDM'lerde düz 5% dek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% dek gelir de var. Sen de dijital Pol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
2: Bank of Baku. Bu kart Bank of Baku ASC mesutlu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 0777-722-0000 3W.Kaspak.az.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et.

0: Xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı. Birbank.az. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha

Yəqin kiçik uşaqlar tanıyırlar paşanı. Bir an sakit olmayan babbalaca oğlanı. Amma elə bilməyin, sözə baxmır, dəcəldir. Paşa ayrı paşadır. Görün nələr düzəldir. Günəşin ilk şüası düşür ağ balışına. Xeyr, paşa çəkməyir yorğanını başına. Salam günəş, ay günəş, deyib qalxır ayağa. Başlayır idman edib eyvanda oynamağa. Sonra gəlib krantın yanındaca soyunur. Silib tərini paşa, soyuq suyla yuyunur. Gərək daim kosmonavt möhkəm olsun bədəndən. Bunu tələb edirlər göylərə yol gedəndən. Heç dəcəllik etməyib yaxşıca yiyir paşa. Sonra da mən göylərə uçuram, deyir paşa. Oturur gəmi peykə, bir balaca maşına. Bizə sağ olun, deyir. Sağ ol, deyirik ona. Uğuldayırkən, uğuldayır ucadan. Biz deyirik, ay paşa, gərək yaxşı uçasan. Paşa biraz tərləyir. O, sonra peyki yerin ətrafında hərləyir. İndi otaq dünyadır. Lampamız da

Şəhər, gör ölkə var, şəhər var, evimizdə nə qədər. Evin bu yanı soyuq, o biri yanı isti. Baxın, paşa cənubdan şimala uçdu keçdi. Şimalda nahar etdi, cənubdasa çay içdi. Gör nə tez uçdu, baxır pəncərədəki lumu bitən dipçəyə. Deyir ki, Afrikadır, bir baxın cəngəlliyə.

Ay, bir baxın, nə yekədir? Yerdən onlara bax, bir tikədir. Paşa sürdü peykini. Biraz yoruldu, biraz yoruldusa da, vurdu əlini paşa, aya da, ulduza da, hər dostuna bir

Sən də atam səfərsən, sən də balaca bacım, şeytan bacım səhərsən. Karvan qurana bir bax, lap küçəyə oxşayır. Uzandıqca uzanır, işıq saçır, nur yayır. Paşa baxıb deyir ki, karvan qıran, necəsən? Bax, bugündən a dostum, sən də bizim küçəsən. Göylərdə sürür paşa, gəmi peyki, gür hayur. O uçur, uçur, uçur, xeyli keçir, çox keçir. Gör nə qədər vaxt keçir. Birdən göylərdən enib, paşa düşür otağa. Göydə gördüklərindən başlayır danışmağa. Qonşu uşaqları da qaçıb gəlirlər bizə. Deyirlər, yaxşı olar göydə gördüklərindən paşa bizə söyləsə. Düz axşamacan paşa gördüyünü söyləyir. Sonra da ulduzları göstərir göydə bir-bir. Deyir, bax, o ulduzun adını qoydum Elxan. Bax, mehriban, qəhrəman, güllər, səhər. Nə qədər ad verdim ulduzlara. Bunlar bir hədiyyədir qonşulara, dostlara. Sevinirlər uşaqlar, atılırlar, düşürlər, ürəkdən gülüşürlər. Deyirlər ki, ay paşa, biz də sabah uçarıq, göyə yollar açarıq. Özün yaddan çıxmısan, biz də sənin adına göydə ulduz seçərik. Kim ki tezdən oyandı, xəbər versin dostlara. Gərək sabah uçaq biz, ad qoyaq göylərdəki o atsız ulduzlara.

0: Gecə oldu. Uşaqlar bir-bir evində yatdı. Şirin yuxuya batdı. Səhər gördüm məhlənin uşaqları bir-bir ulduzlara təzə ad qoysun deyə uçub gedirlər göyə. Göy gürlayır, gür hayır. Odur, bizim məhlənin uşaqlarıdır uçur. Uçur paşa, qəhrəman, mehriban Elxan. Gülər səhər gülümsər zəfər. Hey uçurlar, uçurlar. Göyə yollar açırlar. Ay uşaqlar, nə deyir görün ana yurdumuz? Gərək bircə dənə də qalmasın atsız ulduz.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1961-ci ildə lent alınıb.

nedir? Xəbər verərsiz, söylədiniz mi ona? Siz sevgin hekayətimi. Ayrılmaq aman.

0: durna qatar gedərsiz. Uzaq yerlərə səfər edərsiz. Səni görsəm. Durna qatar gedərsiz. Uzaq yerlərə səfər edərsiz. Nə olar aparım siz ola şikayətimi. Bahar gələndə geri dönərsiz. Sevgilimdən bir xəbər verərsiz. Söylədinizmi ona siz sevgi hekayətimi?
1: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiya. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə, illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiya. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və

0: dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim ot tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən bitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim, sənsin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt kredit, 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ise.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Deniz unudu derdi Selim'i. Yüksünde hasretiyim bana.

qaldırdı ki, xan sağ olsun, mən onunla böyük. Mən belə fikirləşdim, görüm böyüyə nə verirlər. Dedim, xan sağ olsun, böyük nədir? Dedi, bax, bu 19 adamın üstə durub işləyəcəm. Gedib şəhərdən çörəyini alıb gətirəcəksən, qoymayacaq qaça təzə. Güldüm, dedim, xan sağ olsun. Mən Göyçədə 250 toğlu tarırdım. Nə oldu indi yeyəm mən? Məni böyük qoydular. Hər gün şəhərdən deyə çörək alıb. Fəhli, görürüm qaçan təzəli yox. Bir gün deyə şəhərə getdim, gördüm. Hə, insan bir tərəfə yerişir. Nədir? Səlim Xoraman Dağıstandan gəlib. Onun məlahətli səsinə, onun gözəlliyinə baxmaq istəyən bu çardağın altında duran adama bir beş, altında duran adama bir beşdə qızıl verir. Mən də deyir, pulum yox, param yox, fəhl adam. Yavaş-yavaş deyir, gəldim deyir, adamlara yaxınlaşdım, bir təhər oradan buradan, bir də gördüm deyir, Al Murad xan gəldi. Aya Məhəmməd, oğul, nə əzizsən burada? Deyir, dedim, xan sağ olsun, xan nə bilir nəsilim şairdir. Gəlmişəm ki, bu xanımın söhbətinə bir baxam. Onda Məhəmməd Əmdən tut, əlin Məhəmməd Əmdən çıxar, sən aparım, xanımı yanına. Xan gəldən də deyir, yol verdilər. Yol verdilər, deyir, keçdi, bir ağac stol qoydu. Hündürdən səsləndi. Bu adam mənim adamımdır. Heç kim onun xətrinə dəyməsin. Xan getdi. Xan gedəndən sonra belə başımı qaldıram.